di firi mi so ewade mi de mi nim na so se ewade me ma mi fie mi papa sie obi o won mu a wo ye mi tanfo a wadwe ne boni atia mi a ewade yi firi mi so wo susu boni afa mi ho a ewade yi firi mi so ewo yesu de ma pato ka se ewade enna na di